для слухачів Лем FM. Вітаю всіх лемків. Сашко Ярмола, гурт Гайдемаки.

ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почорнілі.

А як ішла я додому, може день біленький, а там фатер там який, та дому і маленький. Ой, у мене перед хати за це.

Будуть позонаци і поділені до чотирьох зон. Зона А буде мати 6293 гектарів, 1718 гектарів буде мати подля резорту зона Б із четвертим ступнем охорони, що творить 5,24% території Народного парку Полонини. Зона С із третім ступнем охорони буде творити 68,3%. Другий ступень охорони буде в зонації Д, котра буде мати 2375 гектарів. Народний парк Полонини перекривається із 7 народними природними резерваціями, із 15 природними резерваціями і єдною природною пам'яткою. По схваленню зонації Народний парк Полонини будуть до тих ранених територій зрушені. Охранна область Народного парку Полонини не буде ще перекривати із Народною системою охранених територій, констатувало міністерство. До території Народного парку Полонини пропонує резорт животного оточення приєднати і територію природної резервації Ридошова, котра того часу є з великої части в рамках території храненої країнної області Виходні Карпати. Резорт припомняно, що Ридошова є часткою локаліти світової природної дідовизни ЮНЕСКО, старі букові ліси і букові праліси Карпат і інших регіонів Європи. Цитування. Цілом виголошення Народного парку є забезпечити охрану природних процесів і приязний стан предметів охрани Народного парку, котрі має 22 із того 6 пріоритних біотопів європейського значення, 31 видів рослин європейського і народного значення, 97 видів животин європейського і народного значення, 48 видів птахів. Пояснило міністерство. Міжнародна біосферична резервація. Майже ціла територія Народного парку Полонини є часткою Європейської системи хранених територій Natura 2000. Цілий Народний парк є від 1992 року часткою словацько-польсько-української міжнародної біосферичної резервації Виходні Карпати, котра є у світовій сіті ЮНЕСКО. 2 липня, юлія 2026 року. Пам'ят о Богдані Гамбалу. Автор вісти – Северіан Косовський. 2 липня юлия минулася 6-та річниця смерти бажаної пам'яті Богдана Гамбала, довголітнього шеф-редактора нашого радія, але передовшитком одданого лемківського активісти і вірного сина Лемковини. Пам'ят о покійним є сплекана кожного року, не лем в річницю смерти, але тиж при нагоді Дня Русинів Польщі 5 грудня-децембра, коли то члени Стоварошення Лемків приходять на Лубінський цмонтір. В 6-ту річницю смерти чест покійному оддали ведучий головного заряду Стоварошення Лемків Андрій Копча, секретар головного заряду Стоварошення Лемків Северіан Косовський та член заряду Богдан Копча. Северіан Косовський представляв тиж Стоварошення Руська Бурса в Горлицях, котрого є членом та репрезентував редакцію медіальної групи LMFM+. Титулання. Покійний був членом основателем Стоварошення Лемків, стояв за реактивацією і розвитком Стоварошення Руська Бурса в Горлицях та був думкодавцем першого лемківського радія LMFM, пише в своїм комунікаті Стоварошення Лемків. На Лемковині пам'ять о Богдані Гамбалу буде молитовно припоминана, як сталося уж традицією, богослуженням на святій горі Явір. Тогорічна заупокійна літургія буде 4 липня юлія, а пак пройдуть акції в Горлицях з нагоди 35-ліття реактивації общества Руська Бурса, що могло в 1991 році зіститися завдяки одданності справі молодого товди 26-літнього Богдана Гамбала. Пак його діяння довели і до того, що в 2009 році офіційно історична будівля Горлицької Бурси вернула в первісні руки лемкам. Вічна тобі пам'ять, Богдане. Ви слухали сте дописів, які публікувані були на портали LMFM протягом минулого тижня. Програм зрихтувала Наталія Малецька-Новак.

Son. Poema. Snył się mi dido tej noc. Išol głupoczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli hori wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesnom natchneny rozpiwał się, zazelenił, pri gorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smuszka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak im cię dawno nie widziła, ждала jem. Тужила земле, землице, зітхнув дідо. Я знам, же м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги зап'ятий лисив, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили болака од ярма, щоб сейка не душили дармо. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ню хлібуш аркішаний зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей. Росни мій хлібе, як ліс мій пахне, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стеїв, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мій, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, же бідний і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, же мтя продав. Марно, не найду другої такої, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав. Рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато. Лем за то, жем тя любив, до болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Вікторе, слава Ісусу Христу.
2: Віки Богослава.
1: Знав, що от з Мукачівщини родилися у Мукачівщину корні ваші з Кузьмою. Я спочатку думав, що от родом позираючи на вашу творчість Кулескова, коли ви там займаєтеся асталовською роботою, от розкажи маленьку прив'язку до цього села і до тої професії, це у вас хтось із родні тим це займав.
2: Ну, якраз так і вийшло, що пісня Колескова, я думаю, ну який сюжет зняти. А пак я думаю собі, що мій дідо був столяром. Усі двері в оболоки у кузьминських хижах і прилеглих селах робив мій дідо. До сих пор ті оболоки стоять. І я дуже шкодую міняти то все на металопластик, лишаю так, як є, реставрую, де можна. І меблі, тобто там креденці, шифони і так далі, то все робив стільці, то робив мій дідо. І лишилася у Кузьміні майстерня, так як він робив, так все лишло. Я стараюся все зберегти. І так вийшло, що пісня Колискова була про то, сюжет тої пісні було то, що я виготовляю колиску. Тобто,
1: для вас було не ново, і робота, і то, що ви там представили, ви в тому жили.

0: Говорили сте теж по-русински, я й у колежері з такою.
1: Та, Лена, по-русински говорили, но я в основному даю інтерв'ю українською мовою, як правило.
0: Ні, я розумію, тут не є крамоли, я думаю.
1: По закарпатськи мені достатньо тяжко говорити, тому що дуже багато українізмів вже є, чисто русинська бесіда, це я дуже чудуюся, коли люди гоні говорити на чисто русинській бесіді, все вже вимирає. Все
0: так, є, якраз тому біда, за той стараємося сукотити.
1: Так, молодь того все ганьбить. Як є? Ну, як я вже, ну.
0: Ви розумієте, що українські інституції говорять, що правильно, треба отстояти, не говорять цей діалект, але його треба всокотити. Ну, роблять усе, щоб не всокотити, розумієте?
1: Є таке, ну, це політика.
0: То суспільні, ні, то не політика, суспільні організації за то і утримують культуру. Це культура, це чиста культура. Колись ти заангажували в музиці? От 20-ті от у школу ходили, що вона була музикальним якимось уклоном, це було самі десь.
1: Мене, як кажуть, завербував волонтер, котрий се народив у Кузьміні, Володимир Ілліч волонтер, він має хор хлопчиків, mm-hmm. Тойому Кач, він сам народився у Кузьміні, його няня був директором школи, коли мій отець учився у Кузьміні, то він туди був директором якраз.
0: Mm-hmm.
1: І так все стало, що в 7 років я попав до нього в хор, у 10 років я перший раз сів за музичний інструмент фортепіано,
0: mm-hmm.
1: А в 13 років, все я дуже добре пам'ятаю, я написав свій перший твір, який се називав «Літній дощ»
0: mm-hmm.
1: для фортепіано.
0: Був закінченим Ужгородською музичною училище, тому двовістися вчили. І я знав, що, ну, що якраз є дуже таким підкарпатську публіку, буде милим, що був ученик Євгена Станковича. Розкажіть маленько якраз за свій путь, своє навчання.
1: Так і було. Після закінчення хорової школи я поступив в музичне училище по класу фортепіано. Ну, маємо травму велику, бо в 11 класі я спалив руку кип'ячій смолі. І я, от техніка моя пропала як піаніста, і я вже все рішив, що я буду композитором. І поступив раз у Львівську консерваторію до Мирослава Скорика. Так, я так все рішив показати те, що я пишу Станковичу. Я знав, що він із Сваляви. Я до нього поїхав, і він мені каже: хлопче, який хочеш, я можу забрати до себе в клас, ну, перевезти тебе з Львівської консерваторії у Київську консерваторію. Я себе нараз обрадував, а пак так десь поміж бесідою він мені каже: ну, а твоє коріння родичі відки? Я кажу: ну так і знаєте, я такое село Кузьміно. А він мені каже: ну, Кузьміно, а ти знаєш, що я такое село, що Руська Кучава? Каже: я як не знав, то практично два села об'єднані між собою, там, може, 200 метрів одних, щось там розділяє. І каже: мій відти прадід. А прадід мій похоронений у Кузьміні. Я кажу: як фамілія? Лізак. Кажу: ну, тоді ваш прадід, я знав Лізака. Могила вашого прадіда знаходиться коло могили мого прадіда. Янсом Михайло, мій прадід. Причому по батькові Хтому. Янсом Михайло Хтому. Мій прапрадід був Хтома. Ну, Фома.
0: Угу, Фома.
1: Да, так записав Михайло Хтому. Ну і туди вже після того я у нього вчився. І, навірно, все для мене стало знаково подією у моєму житті, котра до цього часу визиває в мене приємні спогади. І так як на мене Станкович вплинув у музиці, так не один композитор у світі на мене не вплинув.
0: Угу. Ви женилися під час учоби, коли ти з Ірою познайомився? Я розумію, то ваша буза.
1: З Ірою познайомився, вона ліпше знає, бо як то було, бо вона мені такі каже історії, котрі я тямлю, ну так, так манку в тумані, то все тямлю. Вона каже, що ми се познайомили в хорі, я все помню, ну конкретно як то було, день коли то було. Я то не тямлю, вона то дуже добре тямить, але насправді я пам'ятаю те, що вона не пам'ятає. Вона се вчила в 20-й школі, де я се вчив в 20-й школі. Mm-hmm. Коли я се вчив в 11-му класі, вона туди була на 5 років менше, то виходить там 6-й клас. Я дивлюся, йде по коридору така висока, була найвища дівчинка серед сокласниць. І позираю на неї, кажу, так собі думаю, було б непогано, якби та дівчинка колись стала моєю жоною. Вона так собі стала.
0: Вона дійсна казка. Ну, а вона потім десь вчила теж десь да, паралельно?
1: Вона вчилася в ЄСОТЕХ у Львові,
0: угу,
1: на кафедрі дизайну, і паралельно ще мала образування економічне. А пак до мене се перевела у Академію мистецтв, художню академію мистецтв у Києві.
0: Там вже ви були, я доколився пожинали в якому році?
1: Я був, пам'ятаю, 2004, навірно, 2004, так. Якраз туди, коли Майдан був, 2004 рік, так.
0: Угу. Ви вже закінчили на той час, це 6-7
1: років? Я туди був в аспірантурі.
0: Угу.
1: Якраз туди я був в аспірантурі у Станковича.
0: Ага. Ясно. Рокаш, ви заснували у 2008 році. От яка причина була, що, чому назва? Ну і чому перейшли, я так розумію, до того, і українські співанки співали, читали в Вікіпедії, і англійські, а тут перейшли на русинський фольклор.
1: Коли я закінчував аспірантуру Станковича, він мені каже: хлопче, я не знаю, як ти будеш заробляти гроші з академічної музики, то дуже тяжко. Каже, в мої часи Радянського Союзу за то платили гроші. Там за симфонію давали 1000 рублів, то дуже великі були гроші. 1000 рублів, коли зарплата була по 170 рублів і так далі. Ну, а каже, тепер я не знаю, як це з того буде. Ну, я так собі подумав, ну так, якщо академічна музика потребує постійно дотації, підтримки, особливо з держави, то у всьому світі вона дотаційна академічна музика.
0: Правда.
1: Дуже рідко є, коли вона без дотації широкого слухача знаходить. Ну, я собі подумав, ну так, є музичні, сучасні музичні інструменти, думаю, у час Бетховена, чи Моцарта, чи Баха, коли б була бас-гітара, чи гітара з овердрайвами, чи барабани, такі, як тепер є, та, навірно, вони б теж писали, для таких інструментів теж музику писали би. Ну, і я тоді все вирішив попробувати, як то буде, кіття будуть для такого писати складу, для популярного жанру. Ну, думаю, який взяти там жанр попса, ну, попробуй попса. Ну, щось то не дуже йшло, і ми писали і англомовні тексти у нас були, і україномовні, і літературні, тобто брали якісь там вірші. Якусь музику я писав. Так був конкурс «Свіжа кров» на каналі М1, і туди я так як на фіглю, думаю, а ну, у мене щось таке домішав, мало фольклорного закарпатського на гуцинській бесіді, і то була перша пісня, яку я написав, «Вінко». І я прийшов до продюсерів того конкурсу. І вони звідують мене, ну що ви будете грати з колективом? Я кажу, ну от є така там англомовна пісня, є україномовна пісня. Кажу, на фіглю є отака от вінко пісня. Він каже, о, оце ви будете інтересні. Я кажу, а не біда, що текст люди не дуже будуть розуміти? Каже, не біда, то тому своя фішка є. Коли я увидів цю реакцію, потім подивився, що народ то сприймає, не розуміючи ні одного слова. І я собі подумав, ну в принципі музика то є міжнародна мова, да? Вона не потребує перекладу. Ми дуже часто слухаємо іноземних виконавців, не розуміючи ні одного слова, але щось там собі наспівуємо. І я порозумів, що треба якісь такі фрази, якісь слова, якісь обороти давати, які людина не буде розуміти, або наспівати собі буде. І коли ми робили пісню «Вінко», знімали кліп, то режисери думали, «Вінко Котя буде вінко пити», вони були просто впевнені в тому, що Котя – це котик, мачка. Так то було. Тобто воно Котя буде вінко пити, все, воно робить, наспівують собі, не розуміючи тексту, і нормально все.
0: А чому іменно ся? Це ж мілітарна співанка якраз. Чому її взяли? Чому натрапила вам очі?
1: Ну, та я знаю, то вона дуже популярна у народі, вона дуже, правда, мотив там не такий. А, ну, там було «Котя буде вінко пити, кіть я пуду в землю гнити». Там, так, ну, все було маленько. Маленько мені не дуже, та я зробив більш оптимістичний варіант, я тебе буду він купити, доки буду у світі жити.
0: Ну так та, там солдат стрілить вояки з канону, але все переверну. Я до там наясно мілітарна і там смерть. Ви зробили з неї дійсно і дуже файно. Я тим у мене прийшли були гості з Києва, а вас вже на той час глядали, робили фестиваль у чужині Лемки, Лемку Скаватра, каже Рокаш. Я кажу, я не знав. І тут я вас знаходжу по інтернету. У мене якраз ось з Києва. Кажу, пойте сюди, слухайте, що тут люди роблять. І то всі були в захваті. То якраз землячество київське, наші хлопці, що там уходили, то було все такий фурор, бо що

0: 25 мая 2009 року в один перший концерт. Ви пам'ятаєте репертуар того концерту? Що ви там подавали?
1: То було в центрі Мукачева. Mm-hmm. Тут був останній рок-дзвінок, так називалося то. Mm-hmm. То організовував мій цимбал. Він нас туди запросив, і я пам'ятаю туди вокалістів. Ну, у Рокаші було багато вокалістів. Я почав співати маленьку вже в самому кінці. Mm-hmm. До того часу я позирав різних вокалістів.
0: Бо з білого, білий день я читав, що почали одразу, тому ваш дебют як вокаліста.
1: І то на першому концерті, от там була пісня «Вінко», оце я пам'ятаю, що там була пісня «Вінко», а другий вже, як чесно, і не пам'ятаю, який це було. А лише пам'ятаю, що була пісня «Вінко», і туди, так експромтом ми, ну, вокаліст наш вийшов перший, вокаліст, зараз він відома людина, відомий музикант, Андер Штазінгер, тепер недавно став керівником оркестру, струнного камерного оркестру Ужгородської філармонії. І та й тепер я керівником хору музичної академії, академії мистецтва. Ну, віжу, він так маленько, тяжко то виходити на сцену, я розумію. І ми так експромтом подійшли до нього всі музиканти і почали співати капельно. Ей, вінко, вінко, вінко, червено, якого тя буде. Ну так подержали. І от туди я для себе поняв, що треба на сцені експериментувати і треба підлювати із сцени, тобто розполагає людей. І з цей момент, я пам'ять у мене, ось цим моментом ми якби публіку вразили. Другі пісні не так. Ну, люди слухали, ну, так як казав, то були і літературна, українська мова, англійські були пісні. Mm-hmm. А ця так експериментально пішла, і вона туди стала нашу візитку.
0: «In Vinco Veritas», ваш перший альбом. Це був 11-й рік, по-моєму. Так, да, 11-й. Чому ви іменно всі співанки подобрали? Там «Дайме мила», якраз, і знаменита «Чорного рани Орана».
1: Так, так.
0: Ну, чому іменно все?
1: Все, що було написано, все пішло в тот альбом. Mm-hmm. Бо раніше я так собі ставив за ціль кожен рік видавати альбом. Так воно і було. Тож альбоми йшли за альбомом, я котрі пісні написав, ті в альбомі йшли. А назва «Vinco Veritas», ну і «Vinco Veritas» – це класична.
0: А, то «Істинно вині».
1: Так, «Істинно вині» – це така, от, такий класичний вислів. А наша фанатка із Луцька, Наталія Майданик, mm-hmm. каже, ну давайте «In Vinco Veritas». О, все точно.
0: Дійсно класно.
1: То вона і той придумала назву того альбому.
0: Ви брали співаки. За яким принципом ви їх брали для трансформації? Тому що по-любому їх переробляли.
1: Та все переробляю. Я лишав лише те, і то тексти лишали лише ключові фрази, котрі можна буде наспівати, не розуміючи, про що там йде. Тобто я усе брав ті пісні, котрі народні, котрі мають, як то називається слово «хук», «гачок», «гачок», котрий ціпляє. Я дуже много вивчав фольклор, бо у консерваторії я писав кандидатську дисертацію по закарпатському фольклору. Використання закарпатського фольклору у творах академічних композиторів, в класичній музиці. Я тут все знав, дуже добре знав, у мене було куча архівних записів, і пак я собі почав, то вже у мене було десь на підсвідомості було, вже то все було, я беру текст, позираю ключову фразу, а далі я починаю адаптувати під музику. У мене все було проблема, що як я брав пісню, котра дуже популярна серед народу, та будуть люди говорити, що я її спортив з своїм варіантом. Так я дивлюся, що дуже часто у народних збірниках один і тот самий текст має різні варіанти мелодії.
0: Само собою.
1: І я для себе поняв, я просто створюю свій авторський варіант мелодії. І після того я вже спокійно з тим робив. Вже не позирав, чи то відома пісня, чи невідома пісня. Головне, щоб вона викликала емоцію, мала тот хук, крючок у словах. І мало глибокий текст. Як правило, тексти всіх народних пісень є дуже глибокі. І часто кажуть люди, ви нам про п'янку співаєте, про то, про все, кажуть, це люди добре. Все пісні про то, про що співали наші
0: життя,
1: предки. Це
0: життя.
1: Ну, там тепер сучасна естрада, взагалі послухати, там тексти просто, там мати, перемати, і нормально все.
0: Я тим люди, якраз ту вашу паленочка біла-біла, там Саша Попович, про що він був, він там якраз у кліпі знявся, тому й однокурсник. Ми файно все знали з ним, до нього зустрічалися одного разу. Ну, і для мене теж

0: На зачатку 13-го року ви опустили альбом «Отава», 14-й білий день кліпу за цей час «Співаночка», «Качечка». Кроме того, много концертів. Я знав, що ви ходили по других областях, де вас дуже файно приймали. Не тяжко було? Дуже много.
1: Там много було. «Отава», я назвав альбом, у нас якраз була поїздка в Канаду.
0: Угу.
1: Я знав, що так треба робити. По-другому, «Отава» – це другий покос, наскільки я знаю. Другий альбом та другий покос.
0: Супер. А я якраз хотів вас відати, а чому «Отава»? No. А тут правда?
1: Воно так совпало, і так, і поїздка в Канаду, і туди. А то, що чи тяжко було, дуже тяжко то все було організовувати, причому ми то все робили самі, без ніяких спонсорів, без ніяких продюсерів, то ми все з жоною придумовували, тож треба було людей одівати, треба було оглядати локації. Ну і ми собі склали за мету, що знімаємо все, що зв'язано з Закарпаттям. Тобто усі кліпи ми знімали на Закарпатті, глядались ми одяг. То все секонд-хенди. Довіше дуже якраз секонд-хенди появилися, що можна було щось знайти. Раніше то треба десь ходити в краєзнавчі музеї, глядати тот одяг. То досить тяжко, бо то є реквізит, то вони дуже хочуть давати. Тося то, як то кажуть, і правильно роблять. І кожен кліп, то для нас був стрес, і ми дуже це часто жону вадили, ми приходили, було таке, що перед кліпом вдома все звадили, йшлися на площадку, ну, вроді би, все нормально, це нормально. І нам батьки кажуть, на що ви йдете все робити? Ви так себе реагуєте. Кажемо, так, це робота, бо ми дуже переживаємо.
0: Ви вже почали безкидом йшла. Я слухав варіант, який співала Віра Баганич.
1: Так.
0: Кстаті, я зрівнював то з «Беркуту», то, що вона опустила із співанками, там, по-моєму, без нот. І то, що ви співали, дуже много було якраз іменно співпала. Тобто, ви тако, і ви, і вона обирала ті співанки, що до душі. І розумієте, бо ну, фольклор великий, Андика має не кулько.
1: Ну,
0: а той, от там і ви, і жона, і ваші діточки, от на туйко такий кліп сімейний. Розкажіть мало, як ти це робило, бо дійсно сама балада до вас співанка шикарна, ця безкидом ішла. І ви її переробили, і воно не менш геніально, як у «Прощеної бо Віро».
1: Збірник Віри Баганич практично 70% з тих пісень є у репертуарі гурту «Рокаш». Він там дуже файні пісні, навірно, на теж, так як я вибирала, ну які народні пісні співати, і десь так само я дивився.

0: які мене пісні будуть викликати у мене емоції. Ми перед тим, як туди піти, то було село Осій, батьківщина Поповича. Тим більше, ми перед тим з Поповичем зняли кліп «Закарпаття моє». Я увидів ту локацію, і на ту локацію ми звернули знімати кліп «Безки до Мішла». А це локація його газдуста, он сказав, розумію, mm-hmm. то його участок.
1: Я знав, я там був, Петруцій же його друг.
0: І він там казав, що ще хоче робити, мав би дяку, там зробити якийсь музичний фестиваль. Ну, та ми ту локацію вибрали, тобто було нам дуже інтересно, малих дітей, ми взяли своїх. Ну, така була історія. Уж я раз жонувся, знакомлю, пак у нас появляє мала дитина, пак я кудись утікав десь на заробітки, а пак вже приходжу, а дитина вже моя виросла. Ну, думаю, як зробити так, щоб була дитина мала, а дитина велика, а похожа на друга. Якраз менше дитині було 4 місяці чи 6 місяців, а старше було 6 років. Та ну, десь так і вийшло.
1: Дійсно дуже файно.

0: У вас у 16-му році учуть, бо спів «Ночки про любов». Той є, на чому я був, щоб ви його нараз презентували, раз Ужгород, Дву Баглуцьк. От як публіка приймала іменно наша, краєва, як приймали вас у Луцьку, у Львові? Я знав, що там люди фанатіють від ваших співанок.
1: Ну, я повім, що на Закарпатті нас приймають хуже, ніж у Львові, то і це буде правда. Найліпше нас приймають у Львові. Найліпше. Я не знаю, чому так вийшло, що наша вся концертна діяльність – це Галичина. На Закарпатті так не дуже.
0: А не мають цінять.
1: Львів'яни, не знаю, може, мають то цінять. І причому вони, якби, як учусь у Львові, то не закарпатців не дуже любили львів'яни. Мене назвали все мадяр, мала мадяр де, по консерваторії. А тут вони то сприйняли ту русинську бистю, їм все так то полюбило. Ну, я так, в принципі, розумію, чому таке, бо Львов – то все-таки культурна столиця України. То не як Київ, у Київ – це много всякого, на всякого намішаного, а там якраз та культурна інтелігенція є у Львові.
0: А, статю, ми будемо навіть легше робити, вони все мають подготовлені. Наші якось такої, як пречуться за щось таке, нараз на перший позор, щоб хлопці нігде ся не вчили гойкати, свистати. Уже коли в'їжджають у роботу, вони вже от вид кудись розкривають. А вовчани вони нараз себе, вони себе нараз преподносять. Ви організували за УДМ за Рукашом якраз цей проєкт. Воно вже не функує далі, да?
1: Це, ні, це був телевізійний проєкт, це талант-шоу.
0: А, то ж фактично ММ-студія.
1: ММ-студія робила Володимир Шубець, Володимир Ульянович Шубець, директор ММ-студії. І ми з ним в колаборації то зробили. Ну, то робилося так, коли я почав співати, у мене пішов вокаліст, котрий раніше знову співав. І мені треба було укріпляти свій бренд, як то кажуть, особистий бренд. Бо Рокаш знали, Рокаш є, ну, а особисто мене, як Віктор Янсон, не дуже спознавали. І мені треба було укріпляти той бренд, і ми вирішили то зробити через талант-шоу, де би я себе вже як музичний експерт зарекомендував і як вокаліст, бо я брав людей різних, і місці з ними співаємо. Ну, так воно вийшло, і я нараз, коли це талант-шоу то відбуло, зробився концерт. Я дуже переживав, чи будуть мене сприймати, бо зміна вокаліста в колективі – це дуже болючий момент. Дуже болючий момент, бо люди люблять не музику, люди не люблять музику, люди люблять людину, котра виконує ту музику. Тобто люди, слухачі, люблять артиста на сцені, а музика – це є просто реклама цього артиста. Хороша музика – то є добра реклама артиста, тому, як кажуть, обличчя, фейс – то є дуже головною. В академічній музиці того не було, композитор – це був головний. Вокалісти мінялися, да, інструменталісти мінялися, композитор тим не було. А в естраді або в рок-н-ролі, в сучасній музиці люди йдуть на артиста. А музика то вже файна музика, та йдуть більше на артиста. Ну, мені треба було себе укріпити, бо я переживав, що мене після зміни вокаліста Рокаш не буде мати роботи. Ну, так вийшло, що після цього проєкту я вже давав концерти сам. Люди сприймали мене абсолютно нормально, не було ніколи були закидони, що Адеєва, що тут ліпше співав, може і ліпше співав, Бог його знає. Але тому після цього проєкту у нас менше роботи не стало, а наоборот, нас стало ще більше роботи.
0: Ви куснуєте фольклорну співанку, але знав, що куснуєте і авторські тексти. Ви брали і Володі Рожка, от Чорний кавель його, і Чучки деякі твори.
1: Є дуже великий ризик співати на русинській бесіді, но втратити колорит русинської бесіди. Дуже часто я дивлюся, слухаю, другі гурти співають по-русинськи, вони говорять якби по-нашому, но образи роблять такі, котрі, ну, вони якісь слабші, ніж ті образи, які в народних піснях. І коли я беру сучасних, ну, або русинських поетів, котрі пишуть на русинській бесіді, я дивлюся, щоб воно було максимально наближено до всіх оборотів, всі мовні обороти, до народних, так як у побуті говорять в той час. Тому що до нас дійшли ці всі тексти народних пісень, їх не було дуже много, але до нас дійшли лише ті, котрі отфільтрувалися, тобто вони перейшли перевірку часу. Звороти, вони дуже високоестетичні, дуже високоморальні і дуже добре йдуть до душі. Останні, котрі пишуть, вони пишуть про сьогодення, про сучасне, воно не має того колорита. І тому перед тим, як я брати наших закарпатських поетів, котрі пишуть на русинській бесіді, я дуже дивлюся, чи є колорит, котрий є у народних піснях. Чучка для мене дуже круто. От його фраза «Я люблю землю погноєну ним, коли рука отримує, знав, що я і тої землі син». просто, ну, дуже добре. Я знав, що я і той зимній син, все, більше ніч не треба. Чорний кавель, за пана я не годен довго спати. Ідеально, все.
0: Бо Володя ваш земляк.
1: Та я знаю, з кайника.

0: Такі є чоловік, котрий носить нашу бесіду, їх майже не писалося. Мало того, от то у лекціях хостує, у лекції читать по-нашому. Mm-hmm. І каже, приймав ті хлопці з других областей, які там все учать, дівочки, хлопці. І каже, приймав ті, то каже, на ура, їм то приємно, каже, які спочатку мало й не розуміють, потім в'їжджають. І каже, приймав дуже файно, ну все душа чоловік.
1: З Чучкою я мало чого зробив, ну чим зробив, кроме гну, і ще було чом та чом.
0: О, то це взагалі, да, діти на плачі велика лає.
1: Да, да, то, що чому ти ходив до церкви, я від п'янки мушу вмерти.
0: Такі фрази, які...
1: У мене є пісня «Качечка» по одно до церкви, і церкви двоє, а через рік би нас було троє. Воно дуже, шикарно. Дуже, так, чому я не можу ходити до церкви, ну все.
0: Чекайте, «Качечка» – це чий текст?
1: То народний, народний.
0: То ж народний? Я її не зустрічав.
1: Це народний, я її перший раз увидів, коли мої батьки видали книжку про Кузьміно, і там була ця пісня, там не описували обряд, як ця свадьба бувала у Кузьміні, і там було поєдно до церкви, церкви двоє, а на тепер рук би нас було троє. Це фраза, котра є у народній пісні.
0: Позирайте, у 17-му році ви почали робити в'єдно з Мариною компанією. Мада невіста, баламут. Що повісти про цей ваш такий творчий альянс?
1: То я за. Я знаю, що ми робимо в різних жанрах. Марина професійний музикант, дуже професійний скрипач, взагалі супер, вокаліст ще краще, напевно. Вона все добре робить, у неї широка аудиторія, і я дивлюся, дуже часто є такою, ось люди спознали рокаш через тот наш дует із Мариною через пісню «Баламут». Були такою, то наша аудиторія рокаша дуже сильно розширилася. Угу. Через те, що ми пішли, кажу, в ніші тої музики, бо Марина пішов в поп, ніші популярна, не більше в рок-музиці. Як правильно, популярна музика і рок-музика дуже рідко коли пересікаються, і люди, які слухають рок-музику, не слухають поп-музику, і наоборот. Mm-hmm. Ну, а тут нам вдалося аудиторію свою розширити, і тому для мене це був дуже приємний досвід, і було файно, думаю, що я можу далі будемо щось робити.

0: В самому 17-му році достали премію Духновича. Мукачівську дуже так символічно, дуже приємно, ну по суті, бо тих людей, які достали, я дуже себе обрадував, коли бачив там і ваш колектив. Як ви самі сприйняли цю премію?
1: Ну, то була якраз перша премія, і там хотілося, коли перший раз, то всі хочуть. Все було досить тяжко її отримати, бо я конкурував із своїм учителем Володимиром Іллічем Волонтером. І мені було досить ніяково, що він теж подав заявку на ту премію, і я подав заявку на ту премію. І кого виберу, чи учителя, чи учня, чи мене, бо він вчитель був. І туди досить було так, я вже думав, може вже не треба, може піти забрати документи, бо це буде вчитель. Ну, а люди кажуть, ні-ні-ні, там лишай, вже як буде, так буде. Наскільки я пам'ятаю, мені показали, хто там голосував, вони не могли не як вибрати. Вони по 2-4 рази переголосовували, все не могли, і пак з одним голосом дали мені премію. Ну, то було досить тяжко. Ну, буває таке.
0: Ну, приятно, що ви її достали, і іменно Духновича, тому що ім'я цього великого нашого будителя забувається. Люди не знають його твор, не знають його душу, тому що взяти його мемуари, взяти його щоденники, отам відкривається, то, що писав для себе, отам відкривається Духнович настоящий. А так можна за нього говорити хоч що, і дуже обідно, коли говорять за нього часто люди, які не знають його, говорять про нього всякі дурниці. Позирайте, 18-й рок, у вас дуже таких співанок іменних, там Катерина, Олена, там Оксана. Чому це у вас пішла така була габа, така волна?
1: Це меркантильний такий ходик. Я знаю, що це треба робити, бо кожна людина, коли слухає музику,
0: і своє ім'я.
1: Ні, вона хоче знайти там себе. Ось там слухає музику про нерозділене кохання, ну в неї тепер болить, вона то чула. Як ви кажете, що вона хоче знайти своє ім'я, і це дуже допомагає, я вже бачив то много раз на концертах, люди потрібно звати так, як пройшов пісня, на сцену, з задоволенням виходить і так далі. І ще було таке, що нам дали, були світовий рекорд, встановили, у нас було нагороду, нас нагородили колектив, який найбільше в цьому репертуарі має пісні про імена і таке, таку відзнаку ми мали. Не світує, а рекорд України. От, рекорд України то називається.
0: Ну, вони ще вели дуже багато фестивалів. Котрі вам все має запам'ятали? Котрі найліпші?
1: Ну, для мене, я не можу сказати, який найліпший. Мені це дуже полюбив фестиваль, то було Михайло Скаватра.
0: Михайло.
1: Да, от там був...
0: Ленку Скаватра Михайло. Да, от, і у Ждині, і Михайло.
1: Так, бо ми були і у Ждині були, і там були. От у Михайло, то мені це дуже полюбило. Супер.
0: Вони це називають на чужині.
1: На чужині, так, да, на чужині. І пак ми поїхали в Канаду, і там нас приймав чоловік, котрий мігрував відти з того села, або десь коло того всього. І ми бесідували з ним, і то було файні, приємні спогади. Кіть в Україні фестивалі, мій любимий фестиваль, то фестиваль червоного вина в Мукачі. То є моє рідне, то я колись...
0: Фестиваль... Того Василя якраз.
1: Да, тут фестиваль був раніше у центрі міста. Ну там не було музикантів, не було сцени, були лише куянські колективи, а пак я прийшов з ініціативою, я, ну, жона моя і наш цимбор, котрий мав сцену. Ми прийшли із пропозицією, що давайте ми безкоштовно поставимо сцену і зробимо концерт. Увидите, полюбиться, а будемо далі працювати. Не полюбиться, лише ми так було в куянській колективі. Ми то зробили, дуже це полюбили, і от того часу не один фестиваль вина без нашої участі не проходив.
0: Супер.

0: Зачатком війни я знав, що вуз концерту дуже серйозні такі кошти переводити на ЗСУ і далі волонтерити, так? І
1: тепер? Ну, дуже часто є таке, що дійсно ми збираємо гроші на ЗСУ.
0: Ви пишете далі. От тепер, де берете матеріал для своїх співанок?
1: Чим далі, тим тяже то робити, бо так є. І вже дуже часто є таке, що вже приходиться писати і авторські тексти. Ну, як не дуже пишу, більше ж вона моя пише. Ну, стараюся знаходити. Ну, я думаю, що фольклор, він великий, має багаж. Ну, є в тому проблема, що досить тяжко то все знаходити. І дуже часто вже буває таке, що люди кажуть, я вже цей текст чув у вашій попередньої пісні. Ну, я таке, що я вже це повторюю. Ну, або я говорив і далі буду говорити, що у музиці головне то є музична мова. А вже який текст там може це повторяти, не повторяти, то вже мало впливає. Тобто музична мова то є основна мова. Які кажуть, як із пісні слово не викинеш, викинеш. Із пісні слова можна викинути, можна на ту же пісню покласти, на ту же мелодію покласти другі слова, і пісня того хуже не стане. Є і таке. Тому я більше вже концентруюся на то, аби знайти мелодію, би знайти гармонію, би знайти настрій, а вже тексти, пак уже беру те, щось підкладу. Ну, так, коли я таке, що дійсно якась фраза, якусь я учую фразу, вона мене заціпить і нараз вже готова є пісня. А тим більше я дуже много ще пишу для Анці, для колективу Анця, то я, для мене то одушина на самому ділі, бо то зовсім другий підхід, чим писати музику для Рокоша, для Анці це зовсім другий, там зовсім інакше я починаю робити музику. Чим для Рокоша. Тому в мене, коли то кажуть, відволікаюся від роботи на
0: Рокоша. Мало себе перестраювати. От якраз тут на рахунок того, що міняти слова у таких старих законсервірених текстах щедрих. З нами в Рокоші Новий рік зустрічати. Я тут перше, що позирай, яка казка. Це дуже добре. Що ви ще не вчинилися, або мусите це зробити?
1: Я хочу лимінно, щоб я ще довго міг цим це займати, би було здоров'я цим це займати, би я у цього отримував задоволення справжнє, і це найголовніше є. А що би я ще хотів зробити, не знаю, які люди кажуть, що я би ще хотів у музиці достати премію Гремі, світову премію музичного роду. Я би це хотів, однозначно. Я би хотів заспівати з Вакарчуком в дуеті, я би все хотів співати з Вакарчуком в дуеті. Це би ще хотів, але це не я та самоцвіт, до якої я хочу йти.
0: Тобто я розумію у вас, що я встигну, що я зможу, все нормально. Тобто я роблю, а як уже Бог дасть. Позирайте, Вікторе, маєте унікальну таку можливість передати привіт русинам всього світу, тому що ЛМФМ – це таке радіо, котре гріє нас усіх.
1: Русинам усього світу хочу побажати здоров'я, щастя, і бисьми були на Охтема Рокоші.
0: Вікторе, дякуємо теж за бесіду. І Лему Рокоші, Лем В'єнно, Лем Мирі, у благодати, як у нас кажуть, можемо і жити далі. Дякую.
1: Дякую вам.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горлиці 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

0: Книжниця FM.
1: Мігаль Лежечко. Оповідання «Закупіль біля борта». Мамко, пустіння на ріку, будьте добрі, ніякої купання. Сину вбертати хто буде? Пак ми усі шиковно повертаємо, то я си пойду. Договоримося так. Повертаємо, ще мало підсохне, пак у греблі позгрібаємо, та можеш йти на ріку. Закидь сонечко є, та треба або сіно скло. Або як у греблю позгрібаємо, та вже сонце не буде так світити, та не обсохну від води на ріці, а пак це зачне змеркати, та й вода буде студена. «Анько, пустім го!» – заступився за нянянько. «Повертаємо до раз за годину дас, та най сі шорує. Або до шестої години обиз був дома. Завтра рано, але генто та грибля тя буде чекати. Розумієш, тато? Ну, пак якби не буду. А чи й ніхто у цілому світові ще так шиковно не обертав сино, якої я у тот момент». Кибося у світові чинили чемпіоната по обертанню сіна, та чей би був чемпіоном. Моє піціцьке дерев'яне вило, котре мій нянько витисав пару годів, тепер аж не пекли у руках. По пути стрітив їм сусіду, що одня на 2 роки менший, а він ся витко якраз вертав із купання. Мав у руках обруця. Біля борта єсь був. Ай, ну, вона днизка парадна. Видівісь там палька із центральної. Там судів усі ваші, айбо і Броницька прийшли, та там їх копа. Ну, та сяк шістима Броницькими, ай. Та й побіг їм сідали. Уже їм ішов лопухами. Сись дара пути нікдам не любив. Моторами порозрізували велике зарви, той фурт болото, даже усякий жаркий день гіднись. Лопуша дає достатіне, обося той усупокуйно прятали всякі григонці. Хоть їх не видко, айбо пуголовку повне болото. Біжу наскоренько далі. Найсе никати не люблю. Но, уж їм як є, треба са помало розбирати та й скакати у воду. А де скакати, ки тут тулько челяди до грома? Йошку, ти коли прийшов? З гойконів на ня Юра пальок. Покосились ти вже? Та як? Порострясували зме, повбертали зме, далимся попросив сюди. А той вижу, у воду не заліземе, щися і Броницьки понатикали той. Та йдуть сюди, бо той у воду ще не настяли тільки і в бронці. На цьому моменті параднося сміємо, шкіримося аж до реву. Айбо Юра чогось ся розвернув та пішов у бік до лопухів. Уповів прося дорася з куплями та й почимчикував. Малом не порозумів, чом він пішов гет так шиковні. Ці просто не той лишив, ці як? Та цесе має парадное місто біля борта. Ту є вода, ще доста чиста, сміття не є. У нього і пів кілометра даже дерев по приводі немного. Ну та й місто вимило дуже глибокоє. Ніхто із моїх цимбурів не знає, що то за борт у воді. Це якийсь прицеп із трактора, чи що? Головне, що спозад нього так вода ся закручує, аж читавоє бовлячо вимивать, безумно май глибокоє от тих 2 метрів. Може сміло скакати туди, нурька, і на голову не зачреш одно, і гатити не мусай, води доста. Та й великанська верба той росте, і ткутрі прив'язана тарзанка, або скакати у воду. Май парадного міста на купання я себе не представити не можу. А Юра так легко ся розвернув та пішов гет. Не годно бути, хтось вун там придумав. Не встиг їм си додумати думку, як віджу, же пальок лящаче вибігать із лопуша, розмахуючи над головою метровим гадом. No ta to se se kouboj z Texasa, schychone jim se malo u polovi, no očim v opole veličezni. Znav jim za Juru, i za malo čudnou chlopca, ajbo, se kohom ne čekav. Paljok zafitkav, ta verh gadom u vodu. Za sekundu, vete povoskakvale do jednoj noga, ibo u gorячий фандлик водов брзнути. У секунді були вон. «Но можемо ся йти купати, чоловіче», – уповів сис, тексаський рейнджер, та й скочив із борта у чистеньку водичку. «Де сядів гад? Я даже не встиг увидіти. То ця ще й перепудив дурного Юру більше, і то та броницька дівка. Малом ся бояв, айбо скочив їм за ним». У тот день устиг їм прийти дому до 6 години, а Палька пак ще годи кликали тексаським рейнджером. Даже то ти, хто за цю історію не знав. Читав Ігор Лата.

dobry, to zabuwaj. Och, nadoili прокляті хлопці, то їх люби, то забуй.

Осінь цвапкат за облацку, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

I dráž víte, dámny i dnešní, dávna velija, jde si kvalček žitě v čužom švíti, preobražení je. До пеленка гмлистої молодости тулю главу, ламлют мама голуску з яличка, ангельського гласу слухам, з нами Бог. Мрий червене квітя арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре, з нами біль.